0: Junior, Junior, na-enweta ọṅụ. N'akụkụ niile nke Nigeria, MTN Foundation emetụtala ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onweghị obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ n'ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ibe ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa June afọ abụ 2026.
1: Ịtụ ndụ mmanụ na-amasị m, ya mere m jiri na-eri nri akpọrọ aka sie nke na-edozi ahụ. N'ime ite ji porridge, ntinyecha azụ, ntinye yabasị, ose na ogbe tupu ntinyezie n'ọkụ nke ga-ewepụta

0: no be small.
1: N'akụkụ niile nke Nigeria, MTN Foundation emetụtala ihe karịrị obodo 600. N'atụmatụ, gịnị ka anyị nwere ike imekọ ọnụ? Ha na-agba mbọ ịhụ na onweghị obodo ọbụla a hapụrụ n'ụzọ n'ihe gbasara inwe ezigbo nlekọta ahụike nakwa akara ngwa sayensị dị mma eji enyocha ahụ. Obodo gị nwekwara ike ibe ebe ọzọ ga-erite uru ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ họpụta otu ụlọ ọgwụ nke oyibo na-akpọ Primary Health Care Center na otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nke gọọmenti maka idozi ọnọdụ ha taa. Gaa na www.mtn.ng/wcwdt maọbụ dee MTN ziga na 421. Nhọpụta ga-emechi na mkpụrụ ụbọchị asatọ nke ọnwa Juun afọ abụ 2026.
2: N'obodo Naija, onye ọbụla ga-eritecha ma ịbụ nwoke, nwaanyị, nwata, ị gaghị agbanarị ya. Ị ga-erite oke nke gị na Close Up Red Hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ. Ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira.

eruola o go onye agbata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị gị na-agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha gị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite aka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026.

aha ndị mmadụ a na-apụtakwa ọrụ ka e jere onwe ha onye a na-afụ. Ugbu a bụ oge mụ na gị ya anọchie echiche. Ọ bụrụ na ọnọdụ Naịjirịa dị kịta nọ na kịta na-ewute gị, ị ma na ị kwesịrị ịdị angry enough wee jee wete voters card gị, maọbụ gwa onye gị na-enọ maọbụ onye gị na-ebinye jee wete voters card. Ị nwere ike na-asị na ebe ị nọ n'iri abụ ịpụta ụtụtụ ije afịa na mkpute sekuriti dị kụọ kpa. O nweghịkwa ebe onye ma ebe nya bụ ụgbọ na-aga ugbu a. Ị na-anya na maapụ ka ndị a si wee na-akpa ike. Ị maa na o nwere ike ofu ụbọchị mmadụ ya enwuchi anya na-alahụ ụra ka izu ike ọfịọ, mana Chineke ekwena. Oge anụnwa bụ oge ị kwesịrị iji wee binie, make the right decision, jee wete your voters card. Ma ndị nwa onye duru ọrụ inye mmadụ voters card abịa ma mfụ gị maọbụ ịchọba tips a ya enye gị. Donwad enwee ike Chineke ekwena, ị nwee ike ịnasị tips ahụ ma ịma ndị ndụ wee dị nya bụ tips. Ma onye ọbụla o metụtarụ, anyị na-asị onye ọbụla ya jee wete voters card ya. Ịkpọ anyị n'ụtụtụ a, ị gwa anyị ka isi wee jee, ka isi wete ya, ka maọbụ na iweteghị ihe ndị ịfụgasịrị ebe afọ, ka anyị kapịa ya ọnụ. Sonyere anyị na mmemme a site n'ịkpọ anyị na 090-359-447-77 maọbụ 081-303-27285 081-303-27285. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju jụrụ eju, ka anyị nọrịa.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgbe esi randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: akụrụ nwede eme exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: N'obodo Niger, onye ọbụla ga-eritecha ma ibu nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye nke gị na

mụrụ tinyere na ya bụ ọkụ gbapịara ebe ndina ụmụakwụkwọ ahụ a kpọrọ dormitory. Onye minista nka siri ezinụlọ niile ya bụ ọdachi metụtara obi. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nka iji ewetara gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe gịnwachi isiokwu ndị mere akụkọ. Anyị gwara gị na otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi n'akụkụ ala anyị dị iche iche, ya bụ Nigerian Union of Teachers NUT, ngalaba Lagos State, ajụghị ịnabata atụmatụ ọhụrụ ahụ gọọmenti etiti wepụtara ịgụpụ ụmụ akwụkwọ niile na-achọ ohere agụmakwụkwọ College of Education isonye n'ule Unified Tertiary Matriculation Examination UTME. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP ahọpụtago Chief Ifeanyi Chukwuma Odi dịka onye ga-eji aha otu pati ahụ zọọ ọkwa gọvanọ Ebonyi State na nhọpụta for 2027 na-abịa abịa. Otu Nigerian Democratic Congress NDC emeko ka amata na nhọpụta ime ụlọ maka ndị niile ga-eji aha ya bụ otu pati zọọ ọkwa onye isi ala, ndị omebe iwu etiti, ọkwa gọvanọ na ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti dị iche iche ga-ewere ọnọdụ echi bụ Friday, 29 nke ọnwa May afọ 2026. N'ikpeazụ, onye jibu ọkwa osote Senate President ala anyị n'oge gara aga bụ Ovio Omu Agege esigo n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC pụọ. Ebe a ka akụwa nke taa bịara n'isi njedebe, site na akụwa bịara gị Semachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha. N'aha ndị ọrụ anyị ndị nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọdike bụ aha m, daalụ rinne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

0: bia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na uso dmgs randaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwede m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị